Tera balaba katia panama, hera pa adia panama, yedele pelebe katia panama, yede arapalaba. In the mighty name of Jesus, Jesus, Jesus. Say I can kind Sam's hona. Oba tre tuna ansana eba tre abeka se oni minyang kopono. Ose wera di nyang kopono. Matamfo se mini enkwajia wo wera di nyang kopono wanim. Hallelujah. Rede wera di nyang kopono. Owuni ya mabo ni enya enkwajia wanenim ewa yampabo imo. Kase wera di nyang kopono. Namwa hunu mabro etu meso. Jemenkwa. Wera di namwa hunu mabro etu meso. Nami nyang kwajia wanim. Ewa mempabo imo. Ewa Jesus Christ demo. Vye wanu na bampaye. Rada kapalaba. Herabala tera panama. Medele palaba. Vye tedele palaba. Ye pa adye tene panama. Herapa adye panama. Ye pala dara palaba. Haraga palaba toshe pelebeleba. Rapadia kapandia teli. Harapalaba katia panama. Ye tene pelebelebe. Adye tera kapalama. Ye tika panama. Repele dedede harapalia tose pelebe adiete rampala gatia manama herapala bada harapala bakose peleme herapene dia banaba yedele pala gatia pa herabakatua panama yedele pelebe harapala tose pelede